dama uzi onti zango mono uzi ati uzi ya wese uzi ya wese akwada na ni papa man uzi ya wese uya we uya we na uzi eh and then the one fabulous baba yeah.

Kobwadi. Hey! Jadi masih sewawa. Sewawa. Opani memo ajo baby a ultimate kebiara memo ajo sonko live on Adom 106.3 FM sini. A good year mon semanyo mrenso. Eja naso kumo. Guma jaman this year atnase. Eja tade tono. Eja tiatuo.